adwem 106.3 so na wotie nyankopɔ wo hyira wo na wonte nanim kyerɛ wo ɛsiane sɛ wofiriɛ no ada hanom dɛde ase da soronko ade ma otwedi yɛmpo nyankopɔ ɔsorosoro ne asase yɛfo ne wɔkasa yɛfa naa

1 2 8 ti wena pokwe anu wa mini ana se no didi agro we jame some thinking bi amedwene ho ameti ase wow hey unim se Mr. Kill ena kwa fa se mwe nyina ba Mr. Kill Opi disu mi nidi papa e o kro imu enkofo ase me ji o madwuma me ben enkofo ma me nso so a omzi debi odi odi enti e haye de ani gie no a e wa no ya rekura ya de no beko nenso virus bi wo ho a no de oboa ide de na se ade no ntimi mpayere wo be kanfo Mr. Kill e de ma wo e boa wo se de wo ho e ba ntem e wo atopa park empem na oba no hwe wanim na wo hwe nanim na afi wo se na ano wadamfo bi asikire bi a mo ko di ye ena ma na basa no de a be pa choma sanka Mr. Kill Mr. Kill e ma wo e ye real man Mr. Kill na woni bi se wakofa hunchun caps so senso dia ba jonso yawo mu hawo prostrate disorder na enye nonko x and y ganules ah and a low sp-

hwɛ semina baako bi aba e ba ya na betu semina no nyina mada mada soap esi nye ma rough e ma nye ma